0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイティネ
2: テネヘファカタウキモテカイカファカハンアヤトゥテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリンアウェラ
3: エコハワイキカイティネ
0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia.
5: Ko tēnei te wāhanga tuawhā, he tirohanga ki tētahi rōpū kai hoahoa Māori, e hui ana ki whangaruru ki te hanga i tētahi whare raupō tuku iho. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: Tēnei ko te heke, ko ngā heke i tēnei tā, inari ko kai runga i wīnei rākau. Ka hoki mai te raupō ki runga, hei tuanui mo tēnei whare. Nō reire he mahi uua, ingani he mahi pai.

Tānui rawa ngā mihi ki o koutou ko hono mai ki te wahanga reggae i te pō nei. Reggae tainoa ki te kotai o ngā haora, ā te ata. Kia mau kia u tonu mai, pō Māori, kia tātou katoa, huri noa.